گرمم بجونی من فاکن دیوی خیلی جونی سپر میفون سپر سون گرسون آن جون خیلی جون.